0: NBCRadio.com.
1: Ako minä piego, ei kummanna kammuun. The best place in the North York, Venice House. Hipi tämä kuiko. Kauan kessik, niin syy kun nuuko. Pääs pahkui sekänä kakinaat sahoak. Piek puukatti paho. Mui minä ei kuppuko. Puku minä kaappii mahu. Siksi spaghetti, burgers. Ja kuan mä vujaa sysäku takas. Tiik tapa tsaaksa, garlic toast. Ja kuan minä. Iku asti kutta kiikoja. Venice House aga kiikki ei jäävak. Paikam jukispunkkiisin kiihu kavaavak. 922-2222. Kihuki, domitso.
2: Another day and another challenger for the Real People playoff and our two-time champion, Tegan Little Chief, with her song, Resify.

0: MBC.
1: Ja kun aunnika muutta kauin tohta vaikka MBC Radio, The Venice House, uutiksta penani. Uihka sen topo gildo koko mitsu inoa. venicehouse.ca agachi orti sayami 306-922-2222.

Well, to team gagi pita tutama no mutta ha ya kawiga sagi witni hidawi se chigi winna ya Bells Point Beach Culture Camp ya gonna mopa kitama chipatin isquaya niogi sagagi so wapa ke awaso wapa ki kwaki chawa so wapa ki 12, 13 and 14 ay gwa ya tato kiksi pa ya otopini o spaga na nine gigam tat mina pito yo kai macha pa dagana maya kau yo pina chogo spaga na ay tak ik si pa mi chuna no mina on the 12th and 13th you know ni wapa kiwa stugi suga kita tak ik si pa mi chok gigam tat is komita tat tio ik si pa mi chu in tapi tag is mit chok api tag is ga kochi sko pek te pega ni ko e ko ta sapri ki yo tota ko mi chok ni uta pega ni sko ni anan so ya gonna maya well I guess the you know I May the 14th, breakfast 9 to 10 and lunch 12 to 1. Okay, there's door prizes to be drawn daily during supper. Traditional medicines. Traditional medicines. Traditional teas. Fish and meat prep. There's storytelling. Art therapy. Oh, yeah, got those soapy. You got to go for that. But you got to spend any minutes with the massive that you got to have a snake. It's soapy. You got to go to San Diego. We know that I'm going to go to the cinema. You got rattle making CC1. I get to go to see it. Rattle making. Don't you get talking to Tony? You rattle with the one bam bam CC1. You got to have me to see it. Antler carving. East can I go to the Tayak Mokotich to the Potich. Beating the Tayak. Kahko squash wog mina tita ya mixi ka chigiok kising gabs kin tawi dihtin ay achimuin regarding this Bells Point cultural camp ay mihi ko ay Elden Bird agachi Paul Valentine at 425-9110 now ki the wo my Lac La Ronge Indian Band ko tagishoy ko ay kunigani ki wigina wo Aya kotte muuta minä katsin, että uigi ikkottaa puhuttu ikutika kiitohtaa enää vau. Näin tappia kuu mihtauin kaa uijatte uihtamaan. Uijat saa suunia askaa kohma, triidi demana kiitahko. Mitä hetki kaam tähto saapakin mihtsaua digi biisi May the 19th. Uutti muussa saaka hegan siisi, Hall Lake, ta suunia askaa. Aina tiikiskin on hamaattu ikamuko. Iäkti pähäkin ohtsa puunaa pehtää kiissä kaa kiissä kunniutta pähäkin ohtaa kussakin. Meitä 20th niissä tänä oikein mihtsä on ajaa katiikin piissä, minna mii pitäisi siipi ikko. Tässä on jääskaa. En tähän jää community hall. Mitä ähtä pähäkin ohtsa kiksii pää kiissä kaa pehtää kiissä kaa. Kun siikua ei ole ennen piikon nämä kiissä kaa on niissä tänä oikein mihtsä mei. Kohko minä ne kohoutta. Tässä on jääskaa. En tiikiskin ohtsa maattu ikamme kun niissä olta pähäkin ohtsa kiissä kunniutta pähäkin ohtaa kussakin. Kohajak niistä näpiä, kun saapakin mehtsää teki piisi. May the 21st, oltiin kohan suis muini, kantii community hall. Kasuun jääs kanssa näo. Tähtä päikin otsikiksi päikis konstutta päikin ottaa kussakin. Kohan niistä näin iso saapakin mehtsää teki piisi. May the 22nd, niin tii kohan mistä ei saa kohan ne. Kuus kattakaa niitä JRMCC. Kiikam tähtä päikin otsikiksi kun juomiin äpihtä ottaa kussakin. Kohajak kouti paskuavaski, niin tiikiskin on hamattu ikamako. Opinau ei piisim niin ennäkin mehtsi June the 5th. Tähti vähäkin on siis, kun isulta vähäkin on tämä kussakin. Kus mäkä? Well, on tutti mäkä ja tämän spio mäkä oli saa suuni äskäk in Peter Valentine Cree Nation Communities. Tämän piitsa hamako ei niin, kun nämä etsi muin Sturgeon Landing. Niistä niin osaapakin mehtsää opiisim. This is May the 25th. Got to hand the band hall. It's from 3 to 4:30 Manitoba time. So Sturgeon Landing, don't you want to man the UCB hit the man Sturgeon Landing, May the 25th. The Piakuisa guy goes be band hall and from 3 in the afternoon till 4:30 Manitoba time. Now Antigua got Dinero Beach. You go up and I'm going to say that again. Get the man Dinero Beach.
kun tähän kun May the 26th, niin sitten kun taas saapa kemiksiä kun opisim, and the location is to be announced, ja kun 11:30 to 1:30 in the afternoon Manitoba time, that's actually in Dunera Beach, May the 26th, Treaty Day, kamin sitten kutsuak, Sandy Bay, Treaty Day, May the 27th, niin sitten Band Office Boardroom and Takawi Kikomayak Kawisuniaskak. And that is from 10 AM till 12. They'll take a little break, I'm assuming. Kaimin Apiaktabeg and Sunisho. So all together from 10 to 2, Sandy Bay, May the 27th, Treaty Day, Band Office Boardroom. Wapaugus Chigani, Pelican Arrows, May the 28th, Kidawau, we go hanta kidawaga Suniaska and Sinawau, Wapanachak School Gymnasium. And that's from 9:30 to 4 in the afternoon. The Shambo Lake, in which May the 29th. Nishtanagigam tato sapagimichawapisim and takimusum school gymnasium. And that is from 11 AM to 1 in the afternoon. South end of Atagochono, Kidoigakasonia Skansina.